trial. Aniel, šípol mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť. Trial.